0: Shakira u Burna Boy, Die Die, rnexxilhom jagħmluha fil-quċċata. Per mistoqsija hija kumisser nexxilhom jagħmlu total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti ser naqta' l-kurs ta' kollha għandna rieħat li ġej.
1: Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Go, 6 months free Go Freedom Plus.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Drive home with Ryan and Gail.
1: Ċinu ma dak l-affarijiet li jdejqu kom ta' meta s-suq. Għatilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
6: Idejqu n-nies li jkunu għaddejjin bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellu tkun vojta, aqleb il-lejn.
1: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod. Jiena skont il-burda tal-lejn.
6: Eh, mhux hekk ukoll, Mrs. il-prinċipessa hej.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.

0: dak l-affarijiet li jdejqukhom ta' meta s-suq. Għatilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
1: Idejquni nies li jkunu għaddejjin bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellug tkun vojta, aqleb il-lejn.
0: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod.
1: Ija,
0: jiena skont il-burdata tal-lejn.
1: Eh, mhux hekk ukoll, Mrs. il-prinċipessa hej.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays.

verament t-domina bħalissa u hija artista kompletament ġdida wkoll. Stella Lefty, ikka Boston Foreigner E7 Bay u dilli miss minn daqa l-oħra ħallejni fin-numru 3 kienet waħda minn dawk li f'dan aħħar ġimgħat ilha tagħmilha mal-aqwa 5 kien former number 1 tagħna jiġifieri jista' jkun li llum b'xi mod jerġa' jirnexxilu jitla' fin-numru 1 tagħna. Kolonju żgur li l-ġimgħa l-oħra kien jgħat fin-numru 3 l-kbira ta' Harry Styles parti mill-aħħar album li ħareġ ukoll. Din hija American Girls fuq bej.

0: Il-ġimgħa l-oħra ħallejni l-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħna ta' Base to 40 fatt interessanti dwarha jar ispiċċat sarre popolari wara l-World Cup. Jiġifieri avolja kienet is-sound aktar World Cup wara li għaddiet sarre popolari wkoll. Jiġifieri llum ser niskopru jekk isser jagħmlu total ta' ġimgħa tgħid fil-quċċata jew inkella wara ġimgħa waħda biss u jisser ikollna wkoll numru wieħed ġdid tal-waqt Base to 40. Però Abba mibdo noddu l-laqwa 40 taħna diġaw għasanna l-lower future hit. Waħda minn dawk li jeda fiċċans ta' bella ma l-laqwa 40 taħna għal-narraħat li ġejis. Ovvijament din il-ġimgħa għadha mar nexxiriex. Barry Can't Swim, jgħal-għu għadha bar nismajna minn għandar artist ta' uni dance, dance, dance.
1: Back to me. You play back.

Arzana l-kem fl-istessħin. Ek, vera med ma nixti iċ li titlaq minna unek qabelija dis-sajfa li xie uħadam l-ikbar summer songs li kanna dan is-sajfu kol u probablement ser tkun edha u kol ma laqwa mit suċess meta jenu inti nerġaw noddu laqwa mija li kanna l-din is-sena. Pero qabel xie, gubta jenrfu fiċċartana l-ġimuħra jirġirna xila salva ktar minn sena u nofs unek fiċċartana l-Lola Young, Messi.

Il-numru 36 din il-ġimgħa dan jerġgħu jirnexxielu jiggwadanja total ta' 3 għal fuq għal waqt Based of 40 Shabuzi, the Kata Bar Song. Tistix tkompli tibatli wkoll fuq WhatsApp 99-0897. Min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Ħalli naraw daqsxejn jekk għandek xi raġun jew le apparti minn hekk imbagħad minn hawn u ftit ieħor qed niżvera li msar ikunu l-ikbar ġi suċċessi biex inti. Kun tista' tivvota wkoll fuq il-polli għandna għaddej fuq Instagram għal darwaqt il-min tixtieq tara fin-numru wieħed tagħna. Robin Xejn, kompli tajri fuq fin-numru 35 Milky u anki mal-grab.

Aħfelu għadu komplu ngawdu l-weekend l-ħar ftit jgħu nisperjien t-kellek weekend tal-ġensa issa għall-ħar weekend ta' Awwissu kol għabba mabdow xar ġdid il-xar ta' settembru fejt nittamaw li temperaturi jikkalmaw li kien naqra zaħra pero għandi feeling kbir li għanibqaw bl-istess situazzjoni jissa naraw għal-issa komplu għaddejn

Tra l-isfel għal din il-ġimazzel għakbira li għal Gracie Abrams li kħat hiddu għol fuħajna li jisawin bħi għabem b'dono du l-laqwa 30 taħna din il-ġimma wasajħin għat tini future hit li għanna din il-ġimma u kol bieċċans li l-ġimma d-diela tamen għama l-laqwa 40 Jungle għawni Someday Somewhere fuq bħi.

Jirġejna xilu jgwadanja 3 postijiet il-fu għal din il-ġimgħa l-kbira ta' Joe kienet end of beginning l-isbaħ biċċa kienet ser popolari wara l-ispiċċa season 5 ta' Stranger Things, pero issa ra kemm għaddew xhur u xorta waħda tibqa' tiddomina mal-laqwa 40 tagħna kważi kważi u għadha mill-iktar lila mal-laqwa 40 tagħna wkoll. Pero kobru train il-fuq fin-numru 29 daw jinżlu 9 l-isfel. Slater hawn il-kbira minn għandha dan.

0: Verament tajba din xi darba wkoll kienet qed fin numru wieħed tagħna ta' Base of 40 Olivia Rodrigo kellha Drop Dead tagħmilha fin-numru 26 għal ħadd filgħodu Kobru Ngawdu l-weekend ġurnata biss il-bot qabel tidħol il-paga għal ħafna minnhom minn kien qed nistennu huwa l-ġurnata bħal għadha minn kien qed nagħmlu refresh fil-kont tal-bank biex naraw li tkun daħlet dik il-paga wkoll. Però dalwat, kobru tajn fuq u niskopru min ser jagħmilha fin-numru 25 tagħna.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.

Burada ben Nesim Avusa, DM'de Dönefti'de Carfil Performance, Litaf Pais, Dal What Summer Days Done, Louis Capaldi, The Cat, Stay Love, li kuħati għajt l-istess ħaġa dwar u li diski tijaw u ma verament emozjonali per unbat fil-istess ħin in between songs literalment jibda jiddaħħaq li l-kulħat għana jile kważi kważi għandu bżon jieqleb dik il-naqra zaħira part-time comedian u koll min Louis Capaldi, kopru trajn il-fuq fil-numru 22 li din tinżel l-isfel u koll, eh? Ariana Grande.

0: Hamza nisfel għal din il-ġimgħatej minn bala Wonky Jenny dikka Dracula fejn qed jisew minn bej. Waħda minn dawk li kienet ħarġet fi żmien Halloween li għadda u l-isbabbiċċa jien imu wara Halloween law, xorta waħda ma nqalax miċ-ċar tagħna tal-ġen. Però minn hawn ftit jor nibdew noqgħdu l-aqwa 20 tagħna nkunu qed jinpass il-bot milli niskopru wkoll min ser jagħmilha fin-numru wieħed. Ħafna kurżità biex naraw jekk Shakira jisser iż-żomposta.
1: Turn it up all weekend.
2: It's a weekend.
1: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Tul dawn is-snin fuq ir-radio qsamt ħafna. Forsi żejjed. Imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom għaw. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Hey minn hemm! Sorry, nsejt li għad fuq ir-radio.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: When a catastrophic storm threatens a high-speed train, two fearless stewardesses are the only ones standing between disaster and survival.
5: Tell it to me straight.
6: There's a Glamazonian Express headed directly into a massive storm.
5: Now tell it to me gay.
7: Ah!
4: Starring RuPaul, Stop That Train. Now showing at Eden Cinemas.
1: I just wanna show you the biggest hits of the week.
2: Today's Top 40.
1: With Jake Kashgari.

Tina din il-ġima jiftaħi tini nofs ta' ċartana u kol somber għad my body isn't ready for jidna li sa' mbej u għed minn dawk li għaddej palissa on tour għed joħroġ diversi music videos u għed minn dawk artisti li f'temp ta' sena mux bitċajt il-popolarità tiegħu mux irdoppjata, mux triplat, probabli ħafna iżjed minn hekk ukoll. Però minn numru 20 inkompetrajn il-fuq waħda minn dawk li titla total ta' 3 postijiet għal din il-ġimgħa wkoll waħda minn dawk li sarre popolari li sbabbiċċa 6 snin wara li ħarġet. Dominique Faj, kawni baby dog.

l-isfralih dan Alex Warren dika Fever Dream fuqna risom bejn dan et jorus release wara l-oħra bħalissa ma tantx jieħu break, ma tantx għandu work-life balance, so għaliex release wara l-oħra non-stop a day sa rikwet jerġa' jmur on tour ukoll inkredibbli. Minn Alex Warren Fever Dream fuq bej, ikkopru ta' jirfuq waħda minn dawk li għal ġimgħa tej wara xulxin ir-rexxiela tibqa' stabbli, komda komda. Fin numru 15, wahda mil-ftit l-irnexxiela. Ray, Awni, Where is my husband? Iktar minn sena fit-charts tagħna u ma laqwa 15 ukoll. Għalġen, kemmi tajba.

Inżel biss waħda l-isfaral din il-ġimgħa ovvjament ċortu għadha pożizzjoni verament tajba l-Olivio Rodrigo. Kat Stupid Song fej dan jisem bejju dilli missi għadha mill-artisti li jkollna metti għandi daqsxejn ta' soft spot għadha mill-favoriti tiegħi bħalissa. Siena Spyro tirritorna b'din parti mill-album il-ġdid, Great Expectation. In my head.

Tate, as I made you love me, fajna li sembej, tamela f-numru 12, għal din il-ġumma u koll tinżel t-nej l-isfer wahda minn dawk li kienet għaddej on tour minn għun f-tal-ġumma t-ilu u koll jidir li xorta wahda fadli la dik il-naqra zaħra performances ġejjin u koll u hemm minn qed jgħid li anke ser naraw f'xi film ġdid fix-xhur li ġejjin u koll. Għandi kurs dal-lim film, sa kważi kważi, ħalli għalija. Però f'numru 11 għal din il-ġimgħa kif qegħdin verament viċin li bdew noqdu l-aqwa. 10 ta' għana għal din il-ġimgħa jagħmluha daw Cat's Eye, hawnhi Animal fuq bej.

waħda mill-laqwa remakes li smajna din is-sena u tant kemm hi waħda mill-laqwa li jgħaddu kemm jgħaddu ġimgħa ċorta waħda tibqa' tagħmilha mal-laqwa 10 ma tridx tinqala minn hawnhekk. Bieber Rexha u anki Faithless dik qed New Religion tagħmilha fin-numru 9 u din li jmiss sitwazzjoni simili jerġgħet l-atlita l-fuq. Bruno Mars.

Jo ġobni verament kontent li dirna xila sir popolari b'din is-single partikolari. Bil-verità bis-saħħa ta' TikTok ukoll, li rnexxra tisplodi fl-algoritm ukoll fuq TikTok. Bis-saħħa tiegħu għal inqasħa niskopru wkoll artisti ġodda. Mistela Lefty Boston li tagħmilha fin-numru 7 qablu għaddejjem madarra jinih f'pajjiżna wkoll.

Hemm u jiftaħ l-aqwa ħamsa tagħna din il-ġimgħa jinżel biss ħadd tnejn l-isfel per ovvjament xorta waħda jibqa' jiddomina l-fatt li qed jagħmilha mal-aqwa ħamsa tagħna ġimgħa l-oħra huwa rekord kbir minn għandu wkoll. Però kobru tajn il-fuq dan jirexxu jkun dan hija waħda l-fuq għan numru 4 Sombera u home record.

Din il-ġimgħa Zahra Larson kienet Midnight Sun fejn li sembej waħda mill-ikbar suċċessi li kellna dan is-sajf ukoll, però wasalna issa l-iktar parti li qegħdin nistennew. Ekku wasal ħin biex niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa fejn forsi qogħdet tisma' ftitil u qogħdet ngħidlek li l-ġdida għal din il-ġimgħa hija sitwazzjoni simili bħalma kellna l-ġimgħa l-oħra fejn fil-verità illum se naraw jekk Shakira u Burna Boy Dai Dai u misser jagħmlu total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna jew inkella Another 54 Ultra dawk li skar ikunu qegħdin f'pajjiżna wkoll minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra u mhix kapaċi jagħmlu total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna. U nista' niżvela li fin-numru 2 għal din il-ġimgħa għandna lil Another ma' 54 Ultra Talk to You. Marret verament tajjeb għal din il-ġimgħa però hija sitwazzjoni simili wkoll ta' dak li kellna l-ġimgħa l-oħra fil-verità li x'il-numru wieħed tagħna baqa l-istess, però dawha l-inqas ma' komplowxin tul l-isfel ma' żammu posthom fin-numru 2, ġiri ma tiċċej li fil-verità l-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jagħmluha fin-numru wieħed tagħna, anke peress il-fatt li ser ikun qegħdin f'pajjiżna jista' jkun li jerġgħu jkollhom daqsxejn ta' boost.

0: 64 Ultra, the car talk to you, dak ifisser li wasalna biex nisvela u n-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa l-ebda sorpriża għal ix-Shakira ma' Burna Boy dai dai nista' nikkonferma għal ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna u l-lista kollha dal-waqt se tkun tista' ssibha wkoll fuq bay.com/top40 u jien u interġgħu nitkellmu għandna rieħat li ġej bej l-10 u s-sija. Fubrigaw din weekend sa darba li jmiss. Ciao, ciao!
1: Bay's Top 40. This week's number one.

Kemmi tajwa din id-diska Moving to the Santa Juel fu bej Chanella unek kun għaf li għal xiħut minnkom din il-kanzunetta għada edha d-duq fraskom bil-biraħ ħabba li Juel kien ġewa pajizna u koll live minn Fort Manuel u jek forsi l-lumek għada kett etnikkerna għaġu s-sodda forsi jinnna fit-ġibxi take-away tuħada relax nifmek bil-raġun wara forsi lejlek kollok bżonna ktar relax full air condition ma jkollok xabtid bħar

Fani, Let Me Blow Your Mind fuq Bej Xanella unek, un fakrek illi jekk inti joġbuk it-throwbacks, aħna l-lejla ikonna satisħaħ id-dedikati għall-laqwa throwbacks. Pero għalissa ħankomplu ma' Charlie XCX kamera fuq.

Xleħen dak ta' Luis Capaldi. Hold me while you wait fuq bej Xanella unek. Luis Capaldi illi wkoll kien wieħed mill-artisti l-kbar illi rajna ġewwa pajjiżna din is-sena. Kważi kważi daqs kemm sar ikun hawn artisti ta' ċertu livell, DJs, kantanti, minn kollox, illi llum il-ġurnata biex tmur konsert tlaqqas għandek għalfejn isifer barra. Alla volja fadal ħafna xiġu, imma fejn qabel jiena nħoss illi sar ikun hawn iktar varjetà. Kieku kelli ngħidlek, kieku kellek tagħżel artist wieħed illi tixtieq illi tara ġewwa pajjiżna min ikun, jiena hemm ħafna ġewwa li nixtieq illi jiġu, ma naħseb bħalissa xi ħadd li qed jiġi f'moħħi huwa Harry Styles.

Malone u anki Morgan Wallen, I had some help fu bej Xanella unek għal-ħat wara l-ofsinara l-lura, xe tamel zabiħ bħalissa. Jek forsi għadek sejjer il-bahar għax tifranka liktar xbicċa ta' xemx għawija u jgħat fitri. Jiena għandi iktar ġejjina għalik u anke jek forsi inti jgħat on the way għal xi lunch mal-familja jew forsi lest mill-lunch għandi iktar ġejjina għandi sal-erba mija kawnek u għalissa għandi il-Joel Corey u anki Stella Lefty fuq bej għal-dalwaqt.

Basil, dik kienet High Hopes 3000 fuq bej Chanel hawnhekk għall-aħħar ħadd ta' wissu. Laqas nista' nemmen kemm għadda mal-għajda xjar. U għadha insomma għadha l-aħħar ġurnata ta' wissu għadha l-iktar ġurnata illi kulħadd ikun looking forward għalija għax ovvjament hija payday. Wara ġimgħa skutani wara xahar xogħol, ovvjament l-iktar ħaġa li tkun qed tistenna hija l-aħħar ġurnata ta' xjar. Jekk ovvjament titħallas fl-aħħar ta' xjar. So ejja kuraġġ alla volja tnejn għadha suppost għandu jkun Monday sabiħ għax Monday fejn tidħol il-paga ġifieri. Ejja m'ebdewx naqsbu fuq Monday min nistax fadlilna nofs ġurnata, ma meta jasal tkun naqra iktar looking forward.

Fadat d-doġġom uħok din id-diska, xil-biraħ kiena uġġewa pajizna propju Huel u din kienet waħda mill-favoriti tiegħi ta' Huel Jamaican Bam Bam fuq bej. Xanella hawnhekk id-diski tiegħu joġbuni il-ħaws joġobni ħafna u l-fatt li hekk ikun hemm dik il-kliem li hu dik il-mużika li tikek l-enerġija li tkompli u tisfenu tu pjaċir toġobni immens jiena u dan id-DJ isu jolqot l-aspetti kollha li joġbu lili. Jekk inti kont qiegħed hemm il-biraħ żgur taf xi Naj, li kax minija xipjaċir kienem rajt ħafna u ħafna nies minn fuq is-socials tiegħi illi kienu għedin hemm.

fit-8 ta' Settembru ġewwa secret location li għandna ma nafux x'inhi u aħna tal-bej qed inrebħu tickets għal fuq il-guest list tagħna. Din jekk forsi ma tafx minn huma another żguri li xi darba oħra smajt din id-diska talk to you jew inkella relax my eyes li ħarġet ftit ta' snin ilu mhux ħażin. Jekk inti tixtieq tkun parti mill-guest list tagħna tal-bej għal dan l-event. Sempliċi kull m'għandek tagħmel inti meta tisma' il-Q2 message tibatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma another u tidħol fiċ-ċans illi tiġi fit-8 ta' Settembru b'xejn tara lil dan id-duo minn Amsterdam.

Shakira u Burna Boy di kienet Dai Dai fu Bey Chanel hawnhekk. Dai Dai propja id-diska uffiċjali tal-World Cup li fil-fema tiegħi jiena inħossi li din id-diska saret iktar popolari wara l-World Cup. Ma nafx ma isni one il-ġimgħa l-oħra kisbet l-ewwel post fil-quċċata tagħna tat-top 40 tal-Bej waqt li dornihom ma Jake il-ħadd fil-għodu. U qisu hekk anka nismagħha tinda iktar naraħħa iktar fuq socials u hekk iktar milli minn żmien il-World Cup. Min jaf forsi x'kun għadna ma drajniex fil-World Cup.

minħom għadin, diska ta' sajf zgur, ta' Pegagu, it goes like, għal-matu l-għawem titlu mutiflim kien, fuq bej, un-ispera li jikolkom weekend tajab u kol kif kelli, jina vera kelli weekend chaotic, vera vera busy ħafna pijani, jieto n-ispera li forsi int kellek weekend li vera għadgost u kol tizix tibat li naqra xe pijanijieti u forsi xamilt interessanti dal-weekend, fuq 900-897 inkomplu.

Un komplu ngawdu b-Berry Can Swim, Dance Dance Dance, dik id-diska li nħob ngħidha Dance Time Sriena, għalma tul il-weekend fuq bej, u jiena il-bieraħ telat li video fuq TikTok u qed ngħidlek vera b'qajt hekk, vera kont sorpriża meta rajta. Kien hemm video ta' xi ħadd ġewwa supermarket fl-Ingilterra u beda juri li l-Ingliżi diġà qegħdin ibbiegħu iċ-ċikkulati tal-miliet fil-ħwienet u fis-supermarkets tagħhom u qed ngħidlek meta rajtu dan il-video. Askont naf ċħana qbat nejt meta rajta jiġifieri, tipo possibbli għadna fis-summer holidays u taqta nibdew settembru, tipo għalija fadal ħafna l-biljet. Ara jiena naħseb li għadu naqra wis il-bod biex nibdew niċċelebraw il-biljet u daqshekk. X'taħseb int bad li naqra fuq 9 9 0 8 9 7 inkomplu.

Bu jesmin l-arti stilin af ħafna u ħafna Maltin li marru jarawħ live barra ben Malta Harry Styles, American Girls fuq bej u ovvjament isab il-motu l-mota dinnu qorbu lejn l-axħar ta' xar sa' jkollna xar ġdid settembru jiġifieri back to school imma ovvjament lejn l-axħar ta' xar dejjem inkunu looking forward għal-paga ma' jiena da' xar specialment Għax ifhem infaq naqra iżjed mis-soltu xtajt mobile ġdid, ħan sifer u ifhem dawk is-sales fil-wienet ma tantx kienu xi għajnuna għalija wkoll jiġifieri. U inti faddalt naqra flus għal dax-xar jew forsi għamilt bħali shopping spree mawx. Baħt li naqra fuq 99000897 inkomplu.

Waqt il-kbar Haven I Run għal matul il-weekend il-ħadd flaxija fuq Bay u ovvjament insaħħu li bil-mod il-mod qed innoqorvu lejn l-aħħar tas-summer holidays ukoll. Żgur li kien hemm ħafna u ħafna nies li marru igawdu fil-festi li kollna għaw Malta. Issa jien ħanejdilkom hekk continue looking forward li ħammur ħafna festi dis-sena u għadni qasmort festa waħda jiġifieri. Issa hemm il-festa tanda x-xar, il-festa tiegħi. Jiġifieri issa bil-mod il-mod looking forward għal dik ukoll. U jekk forsi int kont ilek tgħid biex tmur xi festi tas-sajf u għadek qasmort festa waħda bħali, bħalissa qed ikun.

Diska perfetta għall-aħħar tas-sajf ukoll, Aiden Dolce Vita għal matul il-weekend fuq bej. U ħabb li bil-mod il-mod qed noqorbu lejn l-aħħar tas-sajf ukoll xi ħaġa li żgur se nkun looking forward biex inħalli fis-sajf huma l-wirdien u n-nemel. Ovvjament jiena fis-sajf hekk dejjem ikollna aktar minn dawn l-insetti. U jiena persuna li vera jdejquni sewwa, anzi nibża ħafna mill-wirdien jiena. Allura hekk naqra looking forward ħalli t-temp jiksaħ naqra u ma tantx ikollna aktar problemi bil-wirdien, speċjalment għalija. U inti taqbel miegħi jew le, jew forsi għandek dik il-xi ħaġa li se tkun looking forward biex tħalli fis-sajf.

kem ta' ġomli din. Ta' ġew il-Corey, David Guetta kif ukoll Ray, Bed, għalba tul il-weekend fuq bej. U żgur li buxira biss nżu ngħid kemm qed ikun hemm nies speċjalment Malti li qegħdin imorru jilabu tombla u żgur rajtu xi ritratt minn fuq Facebook jew Instagram. U jiena fejn ritratt li rajt jiena kien hemm mijiet ta' nies kollha flimkien jilabu tombla u jiġifieri da tista' taqbad u tmur tilab magħhom jiġifieri wkoll. U jekk int forsi morti tgħid taqra kif kienet l-esperjenza jekk ħadd gost jew le għax vera tidher tal-baża ħanejdlek. U ħanejdlek ukoll hekk vera nitħajjar imbura jekk jerġgħu jagħmluha.

Wina nibqa' ngħid kemm nixtieq li jiġi Malta da. Benson Boone, Beautiful Things, għal matul il-weekend fuq bej. Inkomlu ngawdu il-weekend kemm jista' jkun u kemm nerġa' infaklek ukoll li l-lejla jirġa' jirtornaw dawk is-Sunday Night Throwbacks kif ukoll jirġa' jirtorna Club Culture Sunday ma' wejn ukoll. Isma' minni jisma' sew il-lejla għax żgur se jogħġbuk id-diski.

Wada mil-gbarta Taylor Swift, Opelite, għal-matul laħħar ftit minuti fl-imkien u nispera li tkompli tgawdi laħħar ftit tal-weekend li fadlilna wkoll. Kemm infakrek li għandek xi pjanijiet tinsiex tibgħat li naqra fuq 9800897. Vera nħogħos nisma' minn għandek. Inkomplu Alex Warren.

għal ħadd wara nofsinhar wejn hemm ikun Club Culture Sundays. Hello, kif inti? Għad biċir jew? Kellek il-weekend it-tajjeb jiena ħankun qed niżamlu kumpanija għal daw is-satejjel li ġejjin ma' Club Culture Sundays. Miegħi wejn hawnhekk ovvjament s'intendi u ħan ma nistax ma niftaħx din il-ġimgħa b'tiska minn ta' tuli part, I mean jekk qed tsekk minn social media jew jekk ma tgħix taħt ġebla taf li ħallitna iktar kmieni matul din il-ġimgħa last Tuesday li għadda propja. U xemmu ta' isbaħ biex tiċċelebra persuna mill-iddoq il-mużika tiegħek.

0: place to be. Bay. Drive home with Ryan and Gale.
1: Xinu ma dak l-affarijiet li dejqu kom ta' meta issuq. Għatilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
2: Idejqu n-nies li jkunu għaddejjin bit-30 bit-30 fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellug tkun vojta, aqleb il-lejn!
1: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa. L-imlejn għandi nuqot.
2: Ija, ma'
1: jina skont il-burdata l-lejn.
2: Mux ekku, il-missis, il-principessa, hej.
3: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On Bay.